Arei, ya na eta Paraguay pe ko angai de pa porundi arabo irundi arabo i ni pa undi ni mongeta ha jahanen die pe sete jahan duwe pura hei rori bora.